0: par i vår.
1: Kalasen är
0: Lucky Strike i Camelot i Mellankrino.
2: Vi ser Melisena ner
0: Tifumar i vår.
1: Kalasen